Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

drvo. U 16 minuta posvetne tišine sa obližnjeg Javora na Novosadskom bulevaru ispunjenom ljudima kao arterija prožeta krvlju. Palo je tačno 16 novembarskih listova. Jedan za drugim nežno su se spustili na zemlju. Veće sile od onih koje možemo da obuhvatimo razumevanjem učestvovale su u ovoj tihoj službi. I veće je zlo od onog koje umemo da pojmimo u isto vreme sanjalo odmazdu za svetu lepotu trenutaka koje su ljudi sabrani u potresnoj ćutnji podelili.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Kada zatvoriš oči uz radio... Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.